0: メロディーメン。
1: ミザマナバラライロス、ボリウッドゲミュージックファダファレタコンダニ、ジェーザー、ヒンディフィルムミュージカーデメドイクルン、アルンアーラコ、タファートグエゴタベノクラモン。エゴトンデハス、アバナハルノクエフィルム、ジャーネトゥヤジャーネナゲ、トゥボレ、メボロン、ミラワガ、エア・ラハマンワニ、マドマティリ、ジェーザー、アドタケケネスティファ。エナミラワガ、ベース、アディ、セクソフォンゲアドベノンコゲン、ヒッケアモマハウデングフェディ。ege phone dehas phanar wana haru amit trivedi wani bombay velvet film ge lavata ku minu fusu dakku wadi fa e film ge lavata tayyar ko fa wani nawarsate ge fastol ho ge haru tauga bombay ge jazz club tauga huri ma haulu alon diru wate ko ta